0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تیا مانانا نی اندرکن ارا ایکولوجیکا والوانے مانانا اندرکن ارا ایکونومیک فارو زانوے مانو فی اروو نزان زو اکیتینی دیت زاری اروو نفوتنی جو فا اتاکو زی از اون رو زی لانزا ایکونومیک زی afahana mampandroso ny olona manodidina valanjavaboary, afahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: أي بيرني نونرسان ألوم باولا فانترفا نافيتاج نافيتابي أرتس نانغالش نافافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزكان أريد سينفار تانرازا زانا كمني تانكولو نساسني ممرن تانكولو وانكولو ما كان تان ملاجاش أميدم كولو ويسكتي زان مانغاتا كني إلزي بارس تشيش نانامبيا تام زان فتون زان Na irayaz, na syndikayu, na parti politikiu, na ulsur, zovu bobisim tenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezei, tsina yeno, tsina area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, ocean indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan ftonzan, ka, Raitanisan Zavabitatu, who are left near Zika, far, unperceived refusenry, SFF, Isakan Fuktan. Sevige, Isakan Fresh, 1250, Zani, SFF Zan, 11000, 1250, Isakan Fresh, and Sevige, Lycée, 113, Isakan Fivunduna, Université, Isakan Fartan, École Nationale d'Informatique, Anfenarantsu. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Batsiis, Fifdian Anu Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsy nanao ohatra ny loviantsahony izy io jereposy ny ohatra ny ampondra mahita vato inono atao andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekenana izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy ny traka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.